0: Moj radio plus radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Maine-u u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.

0: Pokreće Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Imamo novog svetskog šampiona u fudbalu, to je reprezentacija Španije, apsolutno i više nego zasluženo. Argentinci se u New Jerseyu juče uopšte nisu snašli, ako su moji favoriti. Veliki minus, mogla da bude i 3-0 i 4-0 i ko zna šta je se mogla da se desi. Tako da su fudbaleri Španije osvojili svetsko prvenstvo i to drugi put u svojoj istoriji, stigli do zvanja prvaka sveta. Ali mi smo radijski ljudi i gledamo sa one druge strane zabave. Prvi put u istoriji svetskih fudbalskih prvenstava tokom poluvremena finalnog susreta održan je muzički show po uzoru na američki Super Bowl i FIFA je odlučila da organizuje muzički spektakl u pauzi između poluvremena koje je trajao više od 20 minuta. Na terenu stadiona MetLife u East Rutherfordu nastupili su Madonna, Shakira, Justin Bieber kao i Chris Martin iz grupe Coldplay. Kažu da je Madonna bila glavna zvezda, mislim i više nego očekivano. Ajde, već kada smo kod trofeja, trofej svjetskog prvenstva u fudbalu, jedan je od najprepoznatljivijih sportskih pehara na svetu, izrađen je od 18-karatnog zlata, visok je 36,8 cm i težak 6,17 kg. Na njemu su prikazane dve ljudske figure koje podižu zemljinu kuglu, simbolizujući globalni značaj najvećeg fudbalskog takmičenja. Pehar je prvi put uručen pobedniku mundijala 74. A osvajači svjetskog prvenstva ne zadržavaju originalni pehar, već nakon ceremonije dobiju njegovu pozlaćenu repliku, dok se original čuva u vlasništvu FIFA. Eto, ovdje stavljamo tačku na ovogodišnji mundijal i za 4 godine ponovo smo na svjetskom prvenstvu. Dobro jutro.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u Njujorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata Američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: dragi naši, u par minuta nakon podneva jedna lepa priča za sve ljubitelje sporta i one koji godinama prate neverovatnu karijeru Novaka Đokovića. Posle završetka Wimbledona, Novak je imao još jedno posebno veče, ovoga puta ne na teniskom terenu, već na crvenom tepihu i to u Njujorku. U Muzeju moderne umetnosti, poznatom MoMA, održana je premijera filma Novak Đoković The Wolf in Winter, koji donosi priču o životu i karijeri najboljeg srpskog tenisera. Na premijeri su se okupile brojne svetske zvezde, među kojima su bili Zlatan Ibrahimović, Roberto Carlos, Cafu, Marco Materazzi, Mike Tyson, naš košarkaš Bogdan Bogdanović, kao i legendarna modna urednica Ana Vintur, dugogodišnja Novakova prijateljica. Film koji je producirao Amazon Studios kroz do sada neobjavljene snimke i razgovore sa porodicom, prijateljima i sportskim velikanima otkriva manje poznatu stranu Novaka, priču o pritisku, sumnjama, odricanjima i svemu što je prethodilo njegovom najvećem uspehu. Svetska premijera je na platformi Amazon Prime i zakazana je za 20. avgust. Sačekat ćemo do tada i nastaviti da pratimo sve zanimljive priče iz sveta sporta, zabave i naše zajednice. Ostanite uz Plus Radio, čeka vas još mnogo dobrih tema i odlične muzike do 14 sati.
1: Letnji ritam Plus Radija, idealan za visoke temperature.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa, vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celzijusu.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliže vama. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki granični službenik Tom Homan izjavio je da bi kamere koje službenici nose na telu trebalo da postanu standardna oprema agenata američke službe za imigraciju i carine nakon dva smrtonosna incidenta u američkim saveznim državama Teksasu i Mejnu u kojima službenici nisu imali takve kamere. Odluka američkog ministra odbrane Pita Hekseta da uvede godišnje testiranje na nedostatak testosterona za pripadnike aktivnog i rezervnog sastava starije od 30 godina izazvala je zabrinutost među medicinskim stručnjacima koji upozoravaju da bi takva mera mogla da dovede do nepotrebnog ili čak štetnog lečenja. Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je Washington Post, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Virus afričke kuge svinja proširio se Srbijom i podaci nisu dobri, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Zbog širenja virusa vanredna situacija proglašena je u 4 grada, odnosno opštine u Srbiji. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1-0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Slušali ste Vesti Plus Radio. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. julskog dana u Chicagu promenjivo oblačno vreme uz sumaglicu i temperaturu do 30 stepeni. Stepen više biće u Washingtonu, 28 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 29 u Clevelandu, 37 u Houstonu, 33 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 42 stepena Celsijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 18 do 31 stepen po Celsijusu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.